0: zwawe bwakulinya munnomba za opponent ateche romu sambio gubaita bareba abadde agisa kukwira nga tachikola so chimweta agisa kudamu kukwira nga tachikola iladdala timu naso kukwira nga taji wa defensive cover nga mtu wabatu mastaye pate kutimia Arsenal bwe yabadde obabwe yali so
1: katulinde drabe
0: chechi nzo kukwira nga techi na vayo na dasa idizeyo ilafi wetuli ensonga zona ujia kukwira nga ati

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.